0: FM. Hello. Ma benu mun ati apa hamba nat. Amu dari. Ya. Pasi kue. Mamu jindro ka kuki.
1: Ah,
0: tindro
1: tu
0: tindro
1: cookie.
0: Oh, mamu mindro ka ka cookie.
1: Uri wanjemeni.
0: Uri wanjemeni. Okay, pa.
1: Bye.